ताचे नावांतूच आसा पुण्यायेची वाट. ताचे दर एका नांवांत आसा अमृताची तांक. खिणभर काळजांतल्यान करुया ताचें स्थवन, करुया पावन तन आनी मन.

आयकून 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्साचेर तुमी ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची बरोबर 6:31 आनी 30 सेकंद जातात. ह्या खिणाक तुमी आयकतात आमची भक्ती गाण्याची कार्यावळ आमचो आधार.

0: मायकोरायझा आणि एजोस्पायरलम ही दोन्ही जीवाणूंका सारी बरोबर दिली जाल्यार स्पुरद आणि नत्र हे आमी केमिकल फर्टिलायझरांतल्यान दितात ते कमी दिवपाक येता. हे सारें खंयच्याय जमनीक किंवा पिकाक दिवपाक येता, पूण हाचो जास्त फायदो उसाक जाता. हाचे मुळे उसाच्या खोडाची रुंदी वाडटा, तशीच मुळां आनी पानांय वाडून ऊस हो बरो उरता. ही दोनी जिवाणू सारी नवी आसा, हाचेर जास्त म्हायती जाय जाल्यार तुमी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मायक्रोबायोलॉजी, युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सायन्स, धारवाड हांगा बरयल्यार मेळटा.
1: आयकपनु शेतकामताक म्हायती हे कार्यावळीत तुम्ही ऐकताले. शिवराम गांवकर हाणी दिली म्हायती, विषय असलो जिवाणू सारे.
2: इश्टानो, प्लॉगिंग आचरणात हाडूया. जॉगिंग करतासतना प्लास्टिक दिश्टी पडलें जाल्यार तें उखलून कोयराच्या पेटयेंत उडोवप. प्लॉगिंग ही नवी संकल्पना तुमी आमी आचरणात हाडूया. प्लास्टिक मुक्त भारताच्या दिकेन पावलां मारूया.
1: ऐकपनो बरोबर सवार जाऊन 50 मिनिटांचो हो वेळ तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल संजीवनी भलायके विशय कार्यावळीत. आता ऐकूया डिहायड्रेशन या विषयाचेर डॉक्टर भिकाजी घाणेकार हांचे उलोवप.
3: डिहायड्रेशन म्हळ्यार सुकतडो. पावसाच्या तेंपार चड करून ल्हान भुरग्यांक पातळ भायर मोडशी, गॅस्ट्रो अशे तरेचीं दुयेंसां जावपाची चड शक्यता आसता. अशा वेळार तांकां संडास जावन रक्तांतलें उदक उणें जाता आनी त्या भुरग्याक सुकतडो म्हळ्यार डिहायड्रेशन जाता. अशें जाता तेन्ना ल्हान भुरग्यांक रोखड्या रोखडें तोंडांतल्यान वारियस पाकिट तें घेवन उदकांत तें घालून बरें खिरोवचें आनी ताका इलें इलें भुरग्याक पियोंक दिवचें. जागतीक आरोग्य संघटनेन हाका पातळ भायर जाता त्या भुरग्याक हें वासीन कशें अशें म्हळां. जर वारियस नासत जाल्यार पेजेचो निवळ, आडसराचें उदक, फुटी च्या, दूद नासतना थंड करून हें सगळें दिवंक जाय. जर चड प्रमाणांत ओंकारे येता आसत आनी हें पोटांत धरना आसत जाल्यार मात ताका ताबडतोब दोतोरा कडेन व्हरून दाखयल्यार बरें. एक एक फावट हॉस्पिटलांत व्हरून ताका सोर वा ड्रीप लावची पडटा. पावसाच्या तेंपार दुशीत उदका पसून जावपी रोग म्हळ्यार पातळ भायर, मोडशी, टायफॉयड, गॅस्ट्रो, कॉलेरा वा पटकी आदी दुयेंसां जातात. हाजेर बरो उपाय तो म्हळ्यार घरांत भितर घरा भायर नितळसाण राखप, कोयर पयस करप, ओलो कोयर आनी सुको कोयर अशे तरेन नगरपालिका आनी पंचायत हांचे कामगार हे हो कोयर व्हरपाचें काम करतात. ते नासत जाल्यार ओलो कोयर, केळ्याच्यो साली, कांद्याच्यो साली, नुस्त्याचे खायनात ते भाग, पानां आदी कोयर पुरचो. ताजें बरें सारें जाता अशें दिसून आयलां. कोयर पयस केलो म्हणटकच मूस जायनात आनी मूस नासले म्हणटकच हीं दुयेंसां पसरावनात. ते घाणींत बसतात, पाखां रोयतात, खावपाच्या जिन्नसाचेर उगड्यार बशिल्लीं फळां, लाडू, खापां, खाजें हाजेर बसतात आनी ही घाण जेवणाचेर घालतात. अशे तरेन मुसां पासून हे रोग चड प्रमाणांत जावंक शकतात. उदक पियेना वा मुत्रपिंडाचो दोश हांकांय लागून सुकतडो येवंक शकता. तापमान चड आसत, उजो चड प्रमाणांत जावप अशा वेळार भुरग्याक चड प्रमाणांत उदक दिवपाक जाय. जाणट्यांक, गुरवार बायलांक, दूद दिवपी आवयांक एक एक फावट सुकतडो येवंक चड शक्यता आसता. वताचो रखरख आसता तेन्ना अशें घडटा. हाकाच बी एक एक फावट अशेंच उदक करून दिवंक जाता. एका मनशान दर दिसा 2 ते 3 लिटर उदक पिवंक जाय. उदक चड करून जेवणा बरोबर पिवचें न्हय, जेवन जातकच 1 वा 2 वरांनी पियेल्यार बरें. रातचें न्हिदचे पयलीं उदक चड पिवप बरें न्हय, कारण रातचें ताका मुतूंक उठचें पडूंक शकता. वाळवंटांत आसतात त्या लोकांक सुकतडो येवपाची चड शक्यता आसता. तांणी उदक चड पिवपाक जाय, चड पिवपाची तांणी संवयच करूंक जाय. गुरवार बायलांक पयल्या 3 म्हयन्यांक ओंकारे येवपाची शक्यता आसता. त्या बायलेक तोंडांतल्यान ओआरएस वा हेर उपाय, आडसराचें उदक, फुटी च्या अशें दिल्यार जाता. ओंकारे चड आयल्यार हॉस्पिटलांत व्हरून

0: एक वा सोड दिवचो पडटा. चड करून भुरग्यांक जोर चड जावन सुकतडो जावपाची शक्यता आसता. अशा वेळार त्या भुरग्याची विशेष काळजी घेवंक जाय. मुत्रपिंडाची कांय दुयेंसां देखीक ग्लोमेरुलोनेफ्रायटीस अशें आसल्यार सोर चालू दवरचो पडटा. किडनीचें इन्फेक्शन जावचें न्हय म्हणून उदक चड पिवंक जाय. सुकतडो येवन उपाय रोखड्या रोखड्या उपाय केले ना जाल्यार रगत आडटा, रगतांतलें उदक उणें जाता आनी हाका लागून मुत्रपिंड, काळीज, फिग्द, पुळमांव ह्या फुसफुसांचेर आनी इंद्रियांचेर काम करपाक तीं सारकीं शकनात. अशा वेळार मनशाक मरण येवपाची लेगीत शक्यता आसता. चड करून ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्या मनशांक बेगीन जाता तितले उपाय करूंक जाय आनी तांकां प्रतिकार शक्ती उणी आसता देखून हाचो चड वेळ वगडावंक जायना.
1: डिहायड्रेशन ह्या विशयाचे डॉ भिकाजी घाणेकार हांचे उलोवप तुमी आयकताले आयच्या संजीवनी हे कार्यावळींत.
2: सशक्त आणि निरोगी जीण आपणावपाक
3: आपणायात योग.
2: योग
3: भारताची प्राचीन देणगी.
1: आयकून सवर जावन 55 मिनटां येतात एक नदवारी आयच्या आमच्या तरेकवार कार्यावळीचेर. आता ही कार्यावळीची रुपरेषा सांगून दिल्या उपरांत बरोबर 7 वरांचेर तुमकां आयकूंक मेळटल्यो दिल्ली येणावरां प्रसारीत जाल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 7 जावन 5 मिनटांचे शुभ प्रभात. तरेकवार म्हायती सयत सोबीत संगीताची ही कार्यावळ हातूंत सज्जे भशेनूच दिनविशेष. 7 जावन 40 मिनटांचेर कलात्मक गोंय हे कार्यावळींत फुगड्याचे खाशेले कोण ही कार्यक्रम तुमकां आयोग मेळटली. मजगतीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. आठवर जावन 50 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतां आयकूंक रावात. चित्रसंगीत हे कार्यावळींत भावधारा मराठी तरेकवार अशी गीतां 9 वरां जावन 30 मिनटांचो हो वेळ. कातारांची कार्यावळ आमच्या सकाळच्या सभेत 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आणि आयच्या कार्यावळींत उस्ताद आमीर खान हांच्या गायनात राग कोमल रिशभ आसावळी. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर गाता रही मेरा दिल तरेकवार गीतां हे कार्यावळींत तुमकां आयकूंक मेळटलीं. आमच्या आयच्या दनपारच्या सभेत 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळींत गौरी भालचंद्र कुलकर्णी हाणें सांगिल्ली काणी मंगळसूत्र तेच प्रमाण गीता पाटील हांचें उलोवप. विशय आसा वटपौर्णिमा. 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर कांदावळां ही कार्यावळ. 1 वरां जावन 40 मिनटांचो वेदन आसा कोंकणी सुगम संगीताचो सदाफुली. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतां. आमच्या सानवीच्या सभेत 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणी योवाणीत आयकूंक रावात हेडन फर्नांडीस हाजे कविता वाचन. 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर कोंकणी सुगम संगीत शब्दुली. तरेकवार रुचीक अशी कातार तुमकां आयकूंक मेळटली सानवेच्या सभेत 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर. 7 वरांचेर 3 सांजां हे कार्यावळींत अपूर्वा ग्रामोपाध्ये हांचे उलोवप आनंदान जगुया. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळींत तेंडलेची लागवड ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप. 8 वरां जावन 5 मिनटां आयकूंक रावात मराठीतल्यान खबरो आनी 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजल हांची कार्यावळ. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर रातच्या आमच्या सभेत स्पॉटलायट ही दिल्ली केंद्रावेल्यान प्रसारीत केल्ली कार्यावळ. 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लीक स्पीक. 10 वरांचेर तुमच्या मागणेच्या कोंकणी गिन्यांची कार्यावळ मनजोक्ती गीतां. तरेकपणे ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या आमच्या दिसभरात विटापाच्यो तरेकवार कार्यावळी ज्यो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 233° 1 मीटर म्हळ्यारूच 1270

नमस्कार, हम राजश्री कामत आणि असदका मुखेल खबरो. जून म्हयन्यात स्वदेशी C295 विमानाच्या पहिल्या उड्डाणान भारतान हवाई येरादारी क्षेत्रात व्हड यश मेळयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान म्हळां. चवथीच्या उत्सवा खातीर गणपती बाप्पाची मुर्ती ह्या देशाच्या मातयेंतल्यानूच तयार जाल्ली आनी थळाव्या कारागिरांच्या हातांतल्यान तयार केल्ली आसा हाची खात्री करून घेवपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या लोकांक मारला. कॅच द रेन हो उपक्रम देशातल्या नागरिकांनी गंभीरतायेन चालीक लावचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आवाहना प्रमाण गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमात वांटो घेवचो. उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतांतल्यान ही मोहीम म्हत्वाची आसा अशें मुखेलमंत्री दत्तर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयचे समृद्ध इतिहास आनी सांस्कृतीक दायजाचे जतन करपाच्या उद्देशान पुनर्स्थापीत केल्लो हळण किल्ल्याचे औपचारीक तरेन मुखेलमंत्री दत्तर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जालें. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बीएल संतोष हांणी मुख्यमंत्री दत्तर प्रमोद सावंत आनी राज्य भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे वांगडा कदंब पठाराचेर भाजपा मुख्यालय इमारत बांदकामाची पळोवणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 2029 मेरेन देशाक नशामुक्त भारत करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या. गोंयाकूय ह्या 3 वर्सां भितर नशामुक्त करपाची मोख गोंय सरकारान दवरल्या अशें गोंयचे मुखेल सचीव व्ही कांदवेलू हांणी म्हळां. गोवा सरकाराच्या सहकार खात्यावतीन 5व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचे उक्तावण आज सकाळी 10 वरांचेर फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जातले. पणजी शारातल्या भटक्या कुत्र्यांचे सुमार 80% रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण पुराय जाला अशी माहिती पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ऐकपेनो आयज ज्येष्ठ पौर्णिमा वडा पुनवेची परब ही परब लग्न जाल्ल्यो अस्तुर्यो आपल्या घोवाच्या दीर्घायुष्या खातीर आनी उत्तम अशा भलायके खातीर मनयतात आनी एक भोव म्हत्वाची ही एक परब जावन आसा. महाभारतातल्या कथेनुसार सती सावित्रीन यमधर्मालागी वादविवाद करून आपणाल्या मृत घोवाचे ज्याचे नाव आशिल्ले सत्यवान ताजे प्राण वडाच्या झाडा सकयल परतून मेळिल्ले. ह्या पातिव्रत्याच्या आनी खर निश्चयाच्या प्रतिकात्मक यादी खातीर हे व्रत. इश्टानू, वडाचे झाड हे शेकड्यांनी वर्सां जगपी व्हडा प्रमाणार विस्तारपी आनी केन्नाच नष्ट न जावपी अक्षय वृक्ष मानतात. वडाचे झाड व्हडा प्रमाणांत प्राणवाय सोडटा. सर भोवतणच्या वातावरणांत देखून भलायकेच्या दृश्टीनूय फायदेशीर थारता ह्या रुखाचो चढात चढ सांगात.

0: श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ही कार्यावळ जाली. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी एल संतोष आनी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आनी राज्य भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांच्या वांगडा कदंब पठाराचेर भाजपा मुख्यालय इमारत बांदकामाची पळोवणी केली. ह्या इमारतीचेर 90% बांदकाम पुराय जाला. 15 ऑगस्ट मेरेन मुख्यालयाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह करपाची शक्यताय आसा अशी माहिती केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिली. पणजी शारांतल्या हेडग्या कुत्र्यांचे सुमार 80% रॅबीज प्रतिबंधक लसीकरण पुराय जालां अशी माहिती पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या. एनिमल बर्थ कंट्रोल उपक्रमात पणजी राज्यातल्या हेर वाठारा परस मुखार आसा अशें तांणी सांगलें.
1: Panjim has the highest vaccination rate in all of Goa. It's around 80%. Now, there are certain issues that we have when it comes to the remaining 20%. There is an issue with feeders, there's an issue with people protecting the animals and all. And the Supreme Court guidelines have made it very strict. You know, Panjim is doing very well when it comes to ABC programs. We are doing the best in Goa by far. You know, 80% has not been reached by any state, any municipality or any panchayat in Goa. So now, the remaining is proving to be a little bit of a problem. So now, that we have to work on how to address that. I would like to speak to Animal Husbandry Minister. First, take all three areas. You talk about Santa Cruz, Talegao and Panjim. And do mass sterilization drives in all three areas. Because only if you bring down the rates in those areas, will the areas in Panjim come down also. So that plan I have to sit with the minister and figure out now what is to do.
0: गोयच्या कनिष्का निंबुरिया आनी पंजाबातल्या जालंधरात सुरू आशिल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग सब ज्युनियर सर्तीत चलियांच्या गटात काश्या पदक मेळले. पणजे वेळच्या नोंद केला त्याप्रमाण गोयात कमाल तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद झाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशिक खबर आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.
2: आयकून सकाळची 7:30 आणि 40 सेकंद जातात. या खिणाक तुम्ही ऐकतात कार्यावळ शुभ प्रभात.
3: प्रभातम प्रभातम

ऐक मिनो, आयज आंतरराष्ट्रीय मच्छीमार दीस, संवसारीक नुस्तेमारी दीस ही एक अशी वेगळीच परब जी संवसारातल्या नुस्तें पागपाच्या यत्नाक वळखता आनी एकठांय करता. खूब पयलींसावन नुस्तें पाकप हो संवसारीक पावण्यार दर एका समाजाचो भाग आसलो. नुस्तेमारी हो अन्न आनी व्यापाराचो एक वेव्हाराचो असो स्त्रोत. धाडसी लोकां खातीर नुस्तेमारी हें एक रोमांचक आनी धाडसाचें काम. नुस्तेमारी उद्देगांत काम करपी लोकां सयत संवसारभरांत जायते लोक आयचो आंतरराष्ट्रीय मच्छीमार दीस वेगवेगळ्या तरांनी मनयतात आनी व्हडा दबाज्यान हो दीस मनयतातूय. अशें आसतना नुस्तें पाकपाक मोठ्या प्रमाणांत दर्यांत देंवतात नुस्त्या पाकपी लोक.

अजमनो कलात्मक गोय हे वळेरेंत आमी जाणून घेतात फुगड्यांविषयी. गणेश चतुर्थी एक व्हड परब. ह्या चवथी वेळार घराघरांनी श्री गणपती मुखार फुगड्यो खेळटात. ही परंपरा कोंकण तशेंच गोंयांत दर एका वाठारांत आमकां दिश्टी पडटा. ते भायर पौष म्हयन्यांतल्यो धाल्या मांडार खेळपाच्यो फुगड्योय म्हत्वाच्यो निजाच्यो.

0: पौष म्हयन्यान जाल्यार हो मांड रंगता फुलता. दर एका मांडार सादर जावपी फुगड्यांतल्यान त्या समाजाचे, प्रांताचे, वाठाराचे चित्रण तांच्या जीवनशैली वांगडा प्रतीत जाता हे नोंद घेवपा सारखे. फुगडीतलो एक खास प्रकार म्हळ्यार कळशी फुगडी. हो नाच खासा कुळमी बायलांचो. उदक हाडपाक आनी साठोवपाक ज्यो कळशी उपकाराक येतात तांचोच उपेग करून एक नाट्यमय असो फुगड्यांचो हो प्रकार. नाचतना कळश्यो वयर उडोवप, झेलप, ताचेर हात मारप अशा प्रकारांतल्यान कांकणांचो आनी कळश्यांच्या धातूचो सुंदर असो मिलाप जाता. जातूंतल्यान नाद तयार जाता जो लयबद्ध आसता आनी तो दिता खरी वळख कळशी फुगडी ह्या प्रकाराक. आनी नाचा वांगडा उतरांतल्यान जिविताचे सार, जिणेक तोंड कशें दिवचे हांचे प्रकटीकरण गीता वरवीं तर जाताच. तालबद्ध मेकळ्या कळशींनी फुकून एक आगळो नाद निर्माण करपाचो प्रकार लेगीत खासा ओडलायणो.
1: दादा बैच्या हातांत कितें गो कृष्णाच्या

ह्या फुगडी वरवी लेगीत आमकां अणभवपाक मेळटा ते ग्रामीण तशेंच शारी बायलांच्या जिविताचे चित्रण, आनी तेवूय सुंदर अशें कलात्मक रितीन प्रयोगजिवी पद्दतीन जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा.

0: नितळसाण महत्वाची, स्वतःच्या कुळीची, मनाची, घराची आणि सरभोवतणची स्वच्छता राखात आणि पर्यायान भलायकी.
1: ऐकपनो, आता काय खिणा भितरच म्हणल्यार बरोबर 8 वरांचेर आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान प्रसारित जावपी हिंदीतल्यान राष्ट्रीय खबरो समाचार प्रभात. 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लीश, 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर पुणे केंद्रावेल्यान प्रसारित जाल्ल्यो मराठीतल्यान राष्ट्रीय खबरो, आनी 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमच्या स्टुडियोतल्यान. आनी ह्या खिणाक आयकुया मुखेल खबरो कांय खिणा भितर.

नमस्कार, हांव मनाली प्रभुगांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जून म्हयन्यांत स्वदेशी C-295 विमानाच्या पहिल्या उड्डाणान भारतान हवाई येरादारी क्षेत्रात व्हड यश मेळयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळीत सांगले. चवथ उत्सवा खातीर गणपती बाप्पाची मुर्ती ह्यो देशाच्या मातयेंतल्यान तयार जाल्ली आनी थळाव्या कारागिरांच्या हातांतल्यान तयार केल्ली आसा हाची खात्री करून घेवपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक मारलो. कॅच द रेन हो उपक्रम देशातल्या नागरिकांनी गंभीरतायेन चालीक लावचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केल्ले प्रमाण गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमांत वांटो घेवचो, उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान ही मोहीम म्हत्वाची आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. गोंयच्या समृद्ध इतिहास आनी सांस्कृतीक वारशाचे जतन करपाच्या उद्देशान पुनर्स्थापीत केल्लो हळर्ण किल्ल्याचे औपचारीक तरेन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी लोकार्पण जाले. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बीएल संतोष हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी राज्य भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांचे वांगडा कदंब पठाराचेर भाजपा मुख्यालय इमारत बांदकामाची पळोवणी केली. गोंय सरकाराच्या सहकार खात्या वतीन 5व्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाचे उक्तावण काल सकाळी 10 वरांचेर फोंडेच्या राजीव गांधी

तिसरी मंजिल ह्या फिल्मातलें गीत आमी आयकलें. मोगाळ कुप्यानू आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी हांचो आवाज आशिल्लो. आर डी बर्मन हांचे संगीत. कार्यावळ गाता रहे मेरा दिल. मोगाळ कुप्यानू फिल्मी गीतांचे हे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार दिता. हांव उशा हाचे उपरांतचे गीत तुमकां भेटयता. आयकुया अरुण दाते हांचो आवाज.

अरुण दाते हांचो आवाज आमी आयकलो मोगाळ कृपेनो. आयज वडाची पुनव. आयचे हे दिसा आमी वडाची पुजा करता. वड म्हळ्यार निसर्गाचो एक घटक. सैमाचे राखण करप, सैमाक आमी जपप, हे आमकां ल्हानपणाचेरूच संस्कार मेळटात. आनी त्याच खातीर सैमाक, निसर्गाक आमी आमचो देव मानता. ह्याच सैमाच्या गोपांत रावून आमी ह्या खिणार तुमकां भेटयता. हो तुरो फुलांचो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. फुडल्या 3 वर्सांत गोंय घुंवळे वखदां मुक्त करपा खातीर पुलीस खासा आराखडो तयार करतले अशी घोशणा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केल्या. फाटल्या 5 वर्सांत 1000 वयर ड्रग्स पडल्यारांक अटक करपा सयत 1000 किलो वयर घुंवळी वखदां जप्त केल्यांत अशी माहिती तांणी दिल्या. पावसाचें उदक साठोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केले उपरांत गोंयकारांनी कॅश द रेन उपक्रमांत वांटेकार जावचे अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या समृद्ध इतिहास आनी सांस्कृतिक दायजाची जतनाय करपाच्या उद्देशान पुनर्बांदणी केल्ल्या हळण किल्ल्याच्या पयल्या पांवड्याचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाल्लें. राज्यांतल्या सुमार 81% शालेय विद्यार्थ्यांचे अपार वळख क्रमांक तयार जाल्यात. भारतीय हवामान खात्यान आज उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम राज्यांत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी संबंधित वाठारांत पावसा खातीरचो रेड अलर्ट जारी केला. नामनेचे मराठी कवी आनी साहित्यीक दत्तप्रसाद जोग हांणी आपल्यो स्वरचीत कविता सेगीत 24 तास सादर करून नवो विक्रम केला. ही कार्यावळ दिवचले जाली. भारताचे सर्वांगीण उदरगती खातीर अन्न प्रक्रिया उद्देगांची स्थापणूक ही काळाची गरज आसा, कारण ते वरवीं शेतकार, ग्रामीण अर्थवेवस्था आनी तरणाट्या खातीर शाश्वत उदरगत सुनिश्चित जावंक पावता अशें केंद्रीय आनी अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हांणी म्हळां. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण परिशदेच्या 16व्या परिशदेंत समग्र शिशू बाल स्वास्थ कार्यावळ चालीक लायतले. जम्मू आनी काश्मीरांत 3 जुलय सावन वर्सुकी श्री अमरनाथजीची यात्रा सुरू जावपाची आसा. ही यात्रा सुरळीतपणान जावची म्हण सगळी तयारी पुराय जाल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनात 2026 वर्साच्या दुसऱ्या संरक्षण पदग्रहण सुवाळ्यांत शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. राष्ट्रपती आयज सांजवेळा 5 वरांचेर संरक्षण दळ, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी राज्य तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या जवानांक शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. आनी खेळांत संवसारीक फुटबॉल सर्तींत अमेरिकेंतल्या लॉस एंजल्सांत जाल्ल्या खेळांत कॅनडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 1-0 गोलान जैत मेळयत फुडले फेरयेंत पावल दवरलां. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

शकुंतला भरणे हांणी गायिल्लें गीत आमी आयकलें. तुकाराम रामा शेट हांची ही गीत रचना आशिल्ली. भयणीनो, आमचें सैम आनी सैमाक लागून आमच्या जिविताचेर जावपी ताचो परिणाम. दर एक मनीस हो सैमाचोच एक घटक अशें म्हणून जर आमी चल्ली जाल्यार ह्या सैमाची राखण करप ही आमची जापसालदारकी थारता. आयज वडाची पुनव. वड हो सैमाचोच एक घटक आनी सैम आमी जेन्ना आमची जापसालदारकी म्हणून पळयता तेन्ना ह्या सैमाची जतनाय करप हें आमचें कर्तव्य थारता. आयच्या वडापुनवेची सगळ्यांक आमी परबीं दिता. हाचे उपरांत आयकुया ऋषिकेश साने हांचो आवाज.

अटक जावन आशिल्लो हो वड ताची आयज आमी पुजा करता. मोगाळ कुप्यानो, तशें पळोवपाक गेल्यार आयचो हो दीस खास सैमाचो दीस आनी सैमाक अर्पिल्लो असो हो दीस.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 40 सेकंद जातात. आमची दनपारची सभा हांगा सोंपता. म्हादय चॅनलार परती तुमची आमची भेट जातली हाचे उपरांत 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर आमचे सांजेचे सभेंत. आतां आमकां निरोप दियात. नमस्कार.

0: जेस लुईस हांच्या गीता खातीर आमी आयकले संगीत जोकीम डिसुजा आणि आवाज ओलावानी सरीना हांचो कोर कातार म्युझिक ऑफ लव्ह ह्या अल्बमातले हे गीत आशिल्ले. आणि इश्टारो आयच्या ह्या युववाणी कार्यावळीन आता मुखार वचूया, आस्पद घेऊया हेडन फेर्नांडीस हांच्या कवितांचो.
1: युवावाणीचेर माये मोगाचो येवकार. म्हजे नाव हेडन फेर्नांडीस. तुमकां हांवेच बरयल्ल्यो थोड्यो कविता घेवन आयला. ह्यो कविता गोंयचेर आनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर आसा. म्हजे पयले कवितेचें नांव जावन आसा गोंय. हांवूच तुमची जल्मभूमी आनी हांवूच तुमची कर्मभूमी. हांवूच तुमची जल्मभूमी आनी हांवूच तुमची कर्मभूमी. तर म्हाका लुटून विकले कशे तुमी. तर म्हाका लुटून विकले कशे तुमी. म्हजे दोंगर कातरून म्हजी झाडां वापरून. म्हजे दोंगर कातरून म्हजी झाडां वापरून म्हाका तुमी लुटले. हे पळोवन काळीज म्हजे तुटले. हे पळोवन काळीज म्हजे तुटले. हय, हांव उलयतां देवान सुंदर रचयिल्ले माणकुले गोंय. लुटून म्हाका कातरून म्हाका म्हाका दुखयले. कित्याक रे गोंयकाऱ्या म्हूण म्हाका फटयले. कित्याक म्हूण गोंयकाऱ्या तुवें म्हाका फटयले. जाप दिवची पडटली तुमकां फुडाराक जेन्ना ऑक्सिजन घेवंक जावचो ना तुमकां जगपाक. जाप दिवची पडटली तुमकां फुडाराक जेन्ना ऑक्सिजन घेवंक जावचो ना तुमकां जगपाक. दिशिल्लें म्हाका स्वतंत्र जावन. दिशिल्लें म्हाका स्वतंत्र जावन हांव सगळ्या पिडेंतलें मुक्त जालें. हांव सगळ्या पिडेंतलें मुक्त जालें. पूण आतां हांव चिंता. हांव त्या तेंपारूच बरें आशिल्लें. पूण आतां हांव चिंता. हांव त्या तेंपारूच बरें आशिल्लें. उदरगतीच्या नांवान म्हाका कातरून विकले. उदरगतीच्या नांवान म्हाका कातरून विकले. कित्याक रे गोंयकारा म्हाका तुवें फटयले. कित्याक रे गोंयकारा म्हाका तुवें फटयले. गोवा गोवा नेटोयला सोबीत तुका शेतांनी. सुंदर त्या दोंगरांनी ल्हान धाकट्या भाटांनी दवरल्या आमच्या पुर्वजांनी. नेटोयला सोबीत तुका शेतांनी. सोबीत सुंदर त्या दोंगरांनी ल्हान धाकट्या भाटांनी दवरल्या आमच्या पुर्वजांनी. गोवा गोवा सोबीत तू गोवा. गोवा गोवा सोबीत सुंदर आमचे तू गोवा. वळखता आख्या संवसाराक म्हूण रोमा उदेतीचे काळसार कांतोयला नांव तुजे. वळखता आख्या संवसाराक म्हूण रोमा उदेतीचे काळजार कांतोयला नांव तुजे. सोबीत ती बाटा सुंदर ती कुळांगरां. सोबीत ती बाटा सुंदर ती कुळांगरां. थोंड उदकाच्यो जोरी काजू बोरां चुन्ना सगळ्यांक लागता बऱ्यो. थोंड उदकाच्यो जोऱ्यो काजू बोरां चुन्ना सगळ्यांक लागता बऱ्यो. व्हडल्यो व्हडल्यो इगोरजो सोबीत ती देवळां. व्हडल्यो व्हडल्यो इगोरजो सोबीत ती देवळां. व्हडली व्हडली सोबीत सुंदर ती आदली घरां. व्हडली व्हडली सोबीत सुंदर ती आदली घरां. राखून सांबाळ देवा आमचें गोवा.

आपल्या वायटांतले गाल आमचेर बेसांव तुजे, राखून सांबाळ देवा आमच्या गोवा, सगळ्या वायटांतले घाल आमचेर बेसांव तुजे। गोंय म्हजे, गोंय आमचे भांगराचे, एकवट आमची कुरू, देवाचे नाव घेवन परबो करतात सुरू। गोंय आमचे भांगराचे, एकवट आमची कुरू, देवाचे नाव घेवन परबो करतात सुरू। दिवाळी नातालां चवथ परबो आमी मनयतात, ल्हाना व्हडांक दिवन मान मोगान आमी पसरतात। दिवाळी चवथ नातालां परबो आमी मनयतात, ल्हाना व्हडांक दिवन मान मोगान आमी पसरतात। शीत कडी नुस्तें खावन पोट बरें भरता, शीत कडी नुस्तें खावन पोट बरें भरता, गोंयचें नितोळ उदक पळोवन काळीज खोशेन भरता। काण्णां चुन्नां बोरां खावन मेळटा दादोसकाय, आपुरबायेचें गोंय म्हजें सोबीत अशेंच उरूंक जाय। काण्णां चुन्नां बोरां खावन मेळटा दादोसकाय, आपुरबायेचें गोंय आमचें सोबीत अशेंच उरूंक जाय। आजेचें जेवण, थकून हांव घरा वतां तेन्ना आजी जेवण दिता, थकून हांव घरा वतां तेन्ना आजी जेवण दिता। लागता तें रुचीचें काम तिच्या कश्टाचें, लागता तें रुचीचें काम तिच्या कश्टाचें। केन्ना कायल हातांत केन्ना चुलीच्या धुवरांत, केन्ना कायल हातांत केन्ना चुलीच्या धुवरांत, म्हाका दवरल्या खास बोशी करूंक म्हाका सामको खोशी। गोड करता एकदम बरें, बिबींक लागता सारकें बरें, खंय शिकला आसतली करूंक इतलें रुचीचें, आतां म्हाका समजून आयलें। जेवणांत घालता ती खूब मोग, त्या पासत लागता तिचे जेवण गोड गोड। आतां म्हाका समजलें, जेवणांत घालता ती खूब मोग, त्या पासत लागता तिचे जेवण एकदम गोड गोड। चकचकीत रात भिजुल्ली, जग जग जग जग मळबांत जगलवणें मारलें, जग जग जग जग मळबांत जगलवणें मारलें, टप टप टप टप पावसाचे थेंबे पडले, टप टप टप टप पावसाचे थेंबे पडले। घड घड घड घड करून मारलो घडगडो, घड घड घड करून मारलो घडगडो, भरलो उदकांत शेजाऱ्याचो मडको। जर न्हंय भरून व्हांवली, कोणाचे नळे फुटले तर कोणाचे घर तुटले, कोणाचे नळे फुटले तर कोणाचे घर तुटले। पावसा बरोबर सगळे व्हांवले, झाडां पेडां न्हावन धुवन जाली सगळी निवळ, झाडां पेडां न्हावन धुवळ जाली सगळी नितळ। बरोच पडलो पावस सगळ्याक जाली थंडाय, बरोच पडलो पावस सगळ्याक जाली थंडाय, पडली म्हज्या काळजाक धादसकाय, पडली म्हज्या काळजाक धादसकाय। उटरे पाप्या, उटरे पाप्या जालो वेळ आतां सुदरपाचो, आपले काम आमी स्वता करपाचो, आपले काम आमी स्वता करपाचो। वेळ केल्यार तूं थंयच उरतलो पूण संवसार फुडें पावतलो, वेळ केल्यार तूं थंयच उरतलो पूण संवसार फुडें पावतलो। वेळ आतां पावला उदरगतीचो, बरें करून लोकांक खोशी करपाचो, वेळ आतां पावला उदरगतीचो, बरें करून लोकांक खोशी करपाचो। आतां आनी पळोवची न्ही जातकात, उटरे पाप्या चल जागय रात, आतां आनी पळोवची न्ही जातकात, उटरे पाप्या चल जागय रात। सगळी आतां आमी शिकूया गरीब साणेक आमच्या देसांतले पयस करूया, सगळी आमी आतां शिकूया गरीब साणेक आमच्या देसांतले पयस करूया। उटरे पाप्या कश्ट करूया, आमच्या सपना फाटल्यान धांवूया, उटरे पाप्या कश्ट करूया, आमच्या सपना फाटल्यान धांवूया। उटरे पाप्या तुवें आतां कश्ट करचे पडटले, मागीरूच तुज्या घरान खोशेचे इंद्रधनुष आसतले। उटरे पाप्या आतां तुवें कश्ट करचे पडटले, मागीरूच तुज्या घरांत खोशेचे इंद्रधनुष आसतले। चिंतनाचो मलेरिया, जळार चाबल्यार दुयेंस जाता अशें आमी आयकलां, पूण कोणाक चिंतनाचो मलेरिया जाला अशें केन्ना तुमी पळयलां? पूण कोणाक चिंतनाचो मलेरिया जाला अशें केन्ना तुमी पळयलां? सगळ्यांक आमकां चाबल्या एक जळार राग आनी फटींगपणाची, सगळ्यांक आमकां चाबल्या एक जळार राग आनी फटींगपणाची, ताका लागून आमकां जाला चिंतनाचो मलेरिया। आतां चिंता आमी दुसऱ्याचे पाड कशें घालुया,
ताका लागून आमकां जाला चिंतनाचो मलेरिया

आनी चिंता आमी दुसऱ्याचे पाड कशें घालुया, कोण वयर चडटा जाल्यार ताका आमी चडूंक दिवचो, आमी थंय पावूंक ना म्हण ताका कित्याक उडोवचो, कोण वयर चडटा जाल्यार ताका आमी चडूंक दिवचो, आमी थंय पावूंक ना म्हण ताका आमी कित्याक उडोवचो. चिंतनाचो मलेरिया आतां सगळ्यांक जाता, चिंतनाचो मलेरिया आतां सगळ्यांक जाता. दुसऱ्याचे पाड कशें घालुया सदांच हेंच आमी चिंता. अशें वायट केल्यार आमी फुडें कशी पावतली, ह्या रोगांत आमी हांगाच शिरकून उरतली. अशें वायट केल्यार आमी फुडें कशी पावतली, ह्या रोगांत आमी हांगाच शिरकून उरतली. चला तर स्वताक आमी सुदारुया, एकामेकाक आदार दिवया.

राजय पवार हांच्या गीता खातीर आमी आयकले अशोक पत्की हांचे संगीत आनी शान हांचो आवाज. इश्टानो, आमची भोय ही विविध अशा अजापानी आनी सैमीक देणग्यांनी नटलेली भोय आनी ह्या भोयचो समतोल राखपाक वेगवेगळ्या घटकांचो समतोल राखप गरजेचे आसता आनी हातून ट्रॉपिक्स रिजन म्हळ्यारूच उष्ण कटिबंधीय प्रदेशाचो महत्वाचो वांटो आसता आनी ह्या ट्रॉपिक्स प्रदेशांचे महत्व अधोरेखीत करपा हेतान दर वर्सा 29 जुनाक इंटरनॅशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स हो दीस साजरो करतात. ह्या प्रदेशांचे महत्व आनी तांची जैव विविधता, पर्यावरणीय आव्हान आनी ह्या प्रदेशांनी रावपी लोकांच्या सामाजिक अर्थिक परिस्थितीविशयी जागरूकता निर्माण करप हो ह्या दिसाचो मुखेल हेतू जावन आसा. हो दीस आमकां याद करून दिता की जर आमची भूंय वाचोवपाची असल्यार सगळ्यांत आदी ट्रॉपिक्स रिजन म्हळ्यारूच उष्ण कटिबंधीय वाठाराचे रक्षण करप एकदम गरजेचे आसा. उष्ण कटिबंधीय वाठारात धर्तरेच्या वट्ट पृष्ठभागाच्या सुमार 40% वाठारांचो आसपाव जाता. सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार संवसारातली अर्ध्या परस चड लोकसंख्या ह्या वाठारांनी रावता. संवसारातले सगळ्यात दाट पावसाची रानां, व्हड महासागर आनी असामान्य जैव विविधता ह्याच वाठारांनी म्हळ्यारूच ट्रॉपिक्स वाठारांनी आसा. धर्तरेचे हवामान नियंत्रित करपाक आनी मनशाच्या जिविता खातीर गरजेची सैमीक साधना मेळोवपाक हे प्रदेश अतुलनीय भूमिका बजायतात. पूण आयज हो महत्वाचो प्रदेश जाय त्या गंभीर संकश्टा मुखार उबो आसा. संवसारीक उष्णताय आनी हवामान बदलाचो भार हाचेर पडटा. उदरगतीच्या नांवान जावपी रानावनां नश्ट जाल्ल्यान जायत्यो प्रजाती लुप्त जायत आसात. अशा जायत्या गंभीर समस्यांचेर लक्ष केंद्रीत करपा हेतान 2016 वर्सा संयुक्त राष्ट्राच्या सार्वत्रिक सभेन 29 जून हो दीस संवसारीक ट्रॉपिक्स डे म्हण मनोवपाची सुरवात केली आनी तेन्ना सावन दर वर्सा हो दीस साजरो करतात 29 जुनाक म्हळ्यार आयच्या दिसा.

श्रीधर कामत हांचें गीत इश्टानो तुमी आयकताले तन्वी वालावलकर हांच्या आवाजांतल्यान. आनी ह्या गीता सांगाताक इतल्यान आयची ही युववाणी कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आनी आयकुपानो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी जाणून घेऊया. सवरा जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कार्यावळ शब्दुली. सवरा जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणी खबरो. सवरा जावन 35 मिनटांचेर आस्वाद घेऊया कातारांचो. 7 वरांचेर कार्यावळ तिनही सांजा आनंदान जगुया हे उलोप आयकुपाक मेळटले अपूर्वा ग्रामोपाध्याय हाणी.

सादर केल्ले आनी सातवऱ्या जावन 20 मिनटांची रस्तल्यो प्रादेशीक खबरो. सातवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन तेंडलीची लागवड हे विशयी आयकुपाक मेळटले किशोर भावे हांचे उलोवप. रातच्या 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो, 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन आनी 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. रातच्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या 9 वरांचेर न्यूज 89, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट आनी 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लिक स्पीक दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. रातच्या 10 वरांचेर आयकुपाक मेळटली आयकुप्यांच्या मागणे गितांची कार्यावळ मनजोक्ती गितां. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. फाल्या मंगळार 30 जून 2026 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशीन 5:50 सवरा जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ आसतली. सवऱ्या जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन मिशन रॅबीस हे विशयी दोतोर संजय कुमार उद्धरवार हांचे आसतले उलोवप. तर सवऱ्या जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन न्हीद ना पडप हे विशयी दोतोर भिकाजी खाणेकार हांणी दिल्ली माहिती आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 7:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत आसतली कार्यावळ शुभप्रभात. कार्यावळीन सुरवेक आसतलो दिन विशेष, त्या भायर हवामानाचो अदमास आयकुपाक मेळटलो. मजगती 7:25 आसतल्यो प्रादेशीक खबरो आनी 7:30 शुभप्रभात हे कार्यावळींतल्यान अशोक भोसले हांणी सादर केल्ली काणी चिंच तुमकां आयकुपाक मेळटली.

फाल्यां सकाळी 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ चित्रसंगीत, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ भक्तीधारा आनी 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली कातारां. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन उस्ताद असद अली खां हांचे आसतले रुद्र विणा वादन, ताणी वाजयल्लो राग मिया की तोडी. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळ आयकुपाक मेळटली गाता रहे मेरा दिल, तर दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन मुग्धा रेगे हांणी सादर केल्ली काणी भेगर तुमकां आयकुपाक मेळटली. त्या भायर वर्षा मालवणकर हांचे आसतले कविता वाचन. एक वर जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कानळा ओळा ही कोंकणी गितांची वळेरी. 1 वर जावन 40 मिनटांचेर आसतलो हवामानाचो अदमास, तशेंच कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटले हिंदी फिल्म संगीत.

फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर तरणाट्यां खातीर आसतली इंग्लिशीतली युवाणी फाल्यांचे कार्यावळीन मारिया एलिना परेरा हांणी सादर केल्ली कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. यो बॉडी क्लॉक एन नेचर्स फार्मसी ही कार्यावळ आसतली. 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर शब्दुली कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आयसीसी बायलांच्या T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट सर्तीत फाल्यां पयल्या सेमीफायनल मॅचीचे प्रत्यक्ष धावते वर्णन तुमकां आयकुपाक मेळटले, जे आमी 6 वरां जावन 30 मिनटां सावन वितरायतले. तशोच आमच्यो हेर कार्यावळी तुमी आयकू शकतले आमच्या न्यूज ऑन एर हे एपाचेर. सवरा जावन 35 मिनटांचेर कातारां, 7 वरांचेर आयकुपाक मेळटले मराठी चित्रपट संगीत. 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन घरगुती बाग हे विशयी नेवील आल्फोन्सो हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. फाल्यां रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजलांची कार्यावळ, तर 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली इंग्लिशीतली कार्यावळ कॉन्फ्रंटींग ड्रग अब्यूज ह्या विशयी चेतन सिनाय, डॉक्टर चेतन सिनाय हांचे आसतले उलोवप. तर रातच्या 10 वरांचेर गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ह्यो जाल्यो आमच्या फाल्यांच्या सभांनी वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

शब्दुली हे कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकले कुणाल गांजावाला हांच्या आवाजातले गीत आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत आयकुया उशा नायक हांचे आनी ह्या गिता खातीर संगीत फावो जाल्ले आसा डॉ सायुष देशपांडे हांचे आनी आवाज आसा गौतमी हेदे भांबोळकार हांचो.

सुकुर्दे सांता क्रूज हांचे हे गीत जानवरांक मोग दाखय. आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजातल्यान निखतेच आमी आयकले. आनी आयकुपेन्यो ह्या गीतासांगाताक इतल्यान आयची ही कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: आयकुप्यानो आयचे हे चावडेर कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक येवकार. आयचे हे कार्यावळींत आयकुया तेंडलीची लागवड हे विशयी किशोर भावे हांचे हे उलोवप.
1: नमस्कार. तेंडली किंवा तोंडली ह्या पिकाची लागवड गोंयान शिंपण्याची सोय जर आसा जाल्यार खूब व्हड प्रमाणांत घेवपाक जाता. हे एक सोपें पीक आसा आनी हेजी फळां जी आसा ती भाजी म्हणून वापरतात. एक फावट लागवड केल्या उपरांत 5 ते 6 वर्सां मेरेन त्याच जाग्यार ह्या वेला पासून आमकां भाजयेचें उत्पन्न घेवपाक मेळटा. आतां हेका जमीन जी आसा ती उदक साठून उरपाक जायना अशी आसपाक जाय, म्हणजे निचरां जावपी जमीन आसपाक जाय. रेवड मातशी आसल्यार बरी आसा आनी त्या जमनीन ह्या पिकाची लागवड बरी जाता. हेजी फळां काडणी केल्या उपरांत 5 ते 6 दीस मेरेन उरतात आनी जे खावपी

असतात, त्यांना व्हिटॅमिन ए, बी आणि सी हे तीनही व्हिटॅमिन ह्या फळामध्ये, या तेंडली या पिकामध्ये असतात. गोयांत चडांचड लागवड स्थानिक म्हणजे लोकल ह्या जातीन करपाक जाय. तशेंच दोन जाती आनी आसात, त्यो म्हणल्यार घोलवड स्थानीक आनी अलिबाग स्थानीक म्हणल्यार लोकल, अशे ह्यो दोन जाती गोंयांत लागवडीसाठी शिफारस केल्ली आसा. मोयरा सायडीक जी जात आसा तेजी फळां जी आसा ती व्हडली आसात, आनी तेजी लागवड जर केली जाल्यार त्या बेला पासून बरें उत्पन्न मेळटा आनी फळांय व्हडली आसतात. आतां हेची लागवड कशी करप ताची आमी म्हायती घेवया. 1000 चौरस मीटर जर आमी एरिया लावपाक सोदता जाल्यार 100 रोपां किंवा कटिंग्स जी आसा ताजी लागवड करपाक मेळटा. आतां ही लागवड कशी करपाची, तर 30 ते 40 सेंटीमिटर म्हणल्यार 1 ते 1.5 फुटाची बेल कट करपाचे आनी ते पिशवेन घालून ते किल्लोन काडपाचे, म्हणजे ताका फुटवे येता, ताका कुमरी येता आनी मागीर पाळां आयल्या उपरांत ही रोपां जी आसा, बेल जी आसा ते लावपाक जाय. एक सादारण बोटाच्या इतले जाडयेचे रोप जे आसा ते लायले जाल्यार ताका फुटवे कोमरी जी आसा ती बेगीन येता, पाळां बेगीन येतात, ताका लागून जितले जाड रोपां आसा तितली आमी लावपाक जाय. सादारण पिशवेन घातल्या उपरांत 1 म्हयन्यान हे कटिंग्स जे आसा ते लावपाक योग्य अशे जातात. आतां लायतना कितें करप म्हणल्यार खड्डो जो आसा तो सादारण 1/2 मीटर खोल आनी 1/2 मीटर रून इतलो आसपाक जाय. एका पोना पयली बरी माती घालप, मागीर तेजेर इल्लें गांडूळ खत घालप, रॉक फॉस्फेट हें खत जें आसा जें मुळांच्या वाडी खातीर आवश्यक आसा हें खत सादारण 1 किलो घालपाक जाय. ताजेर परत इल्लीशी माती घेवन आनी मागीर तेजेर हें बेल लावपाक जाय. दोन रोपां मदलें अंतर जर 3x3 मीटर म्हणल्यार मातशें पयस पयस अशें लायलें जाल्यार हेजी वाड बरी जाता. आनी रोप जेन्ना लायतात हो बेल लायतात तेन्ना तेज्या बरोबर एक कोणो पुरपाक जाय, वेळू म्हणटा ताका, तो लावपाक जाय. आनी हे लायल्या उपरांत ताका माटव करपाचो. पयले 1-3 म्हयने हाज्या पोना म्हणजे हे बेल लायले 3x3 मिटराचेर लायता हाज्या पोना तांबडी भाजी लाव येता, कोथमीर लाव येता, पालक लावपाक जाता, थोड्या प्रमाणान चिटकी लावपाक जाता, तर ही पिकां सुद्दां थोड्या प्रमाणान घेवपाक मेळटा. तशेंच हेज्या भोवताल म्हणजे सभोवताली आमी शेंगो जे आसा, मुस्काच्यो शेंगो म्हणटा ताका शेवग्याच्या, तर ताजी लागवड करपाक जाता. सो हें एक बरें मॉडेल जावंक शकता की मल्टी लेवल क्रॉपींग म्हणटा आमी ताका, म्हणल्यार वयल्या पावण्याचेर शेवग्याच्यो शेंगो मुस्काच्यो, मदल्या पावण्यार तेंडली आनी सकयल जी आसा त्यो तांबडी भाजी पालेभाजी जी आसा तेजी, म्हणजे तीन प्रकारान आमकां हेजें उत्पन्न मेळूंक शकता. आनी एक सुद्दां जर आमकां उत्पन्न हेजेर घेवपाक मेळटा तें म्हणल्यार हळदीचें पीक जर हेज्या मदीं लायलें जाल्यार ते सुद्दां पीक आमकां जमनीच्या पोना मेळूंक शकता. आनी हेजी बऱ्या पैकी लागवड आमकां बार्देस तालुक्यान पळोवपाक मेळटा आनी ते शेतकार जे आसा तेजी लागवड ह्या मल्टी लेवल क्रॉपींग म्हणटा ताका, तेजी लागवड ह्या वाठारांनी बऱ्या पद्दतीन करतात. आतां हेका खत कसलें कसलें लागता, तर प्रत्येक रोप जे आसा तेजे बेल जे आसा तेज्या मुळा कडेन एक शेणखताचो वापर चडांचड करपाक जाय. आनी मागीर ताका 15-15-15 हे जे खत आसा, कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर म्हणटा ताका, हे सादारण 50 ग्रॅम इतले दिवपाक जाय. आनी परत 15 ते 20 दिसांनी म्हणल्यार 1 महिन्याभरा पर्यंत ताका परत युरिया इल्ले घालपाक जाय तेजी पानां भरपूर वाड जावपा खातीर. आनी मागीर परत 3-3 म्हयन्याच्या अंतरान हेका गांडूळ खत वर्मी कंपोस्ट जे आसा ते घालून ताका भर जर घेतली जाल्यार तेजी वाड बरी जाता. तेंडलीच्या पिकाक ठिबक सिंचन म्हणटा ताका, जे ड्रीप इरिगेशन जे आसा ते जर केले जाल्यार चड बरें, किंवा मायक्रो स्प्रिंकलर केले जाल्यार बरें पडटा. चडान चड ताका मल्चिंग म्हणल्यार सकयल तणचें आच्छादन जे आसा ते जर घातले जाल्यार उदक दिवपाची कालावधी जो आसा तो आमकां चड मेरेन उदक ना दिल्यार चलता आनी बेल बरे हरवेचार उरता. तण जे आसा ते सदांच काडून उडोवपाक जाय. एक कीड ह्या तेंडलीच्या पिकाचेर पडटा ती म्हटल्यार फळमाशी, जेका फ्रूट फ्लाय अशें म्हणटात, जी काकडेचेर दिसता आमकां, दुडग्यांचेर दिसता, भोपळ्याचेर दिसता. तर हाजो प्रादुर्भाव कमी करपा खातीर एक सापळे मेळटा, तर हे सापळे ह्या लागवडीच्या सभोवताली 2 ते 3 जर लायले जाल्यार ताजेर जी फळमाशी पडटा ती फळमाशी ताका आकर्शीत जावन तातूंत पडून मरता. दर वर्सा बेल जे आसा ते जानेवारी म्हयन्यान तोडून उडोवपाचें.

0: ताका सकयल एक फूटभर अंतर दवरून तोडून रोवपाचें आनी ताका उदक दिवपाचें, सारें घालून ताका उदक दिवपाचें, मागीर परत ताका फुटवे येतात आनी परत तो बेल वाडटा, उदक ताका कायम रेगुलर दीत रावले जाल्यार परत दुसऱ्या वर्सा हेजें उत्पन्न घेवपाक मेळटा. लायल्या उपरांत सादारण काडणी जी आसा ती सादारण 4 म्हयन्यान लायल्या उपरांत 4 म्हयन्यान पयलें पीक मेळटा. आनी हेजी लागवड करताना 2 फावटी करपाक मेळटा, एक म्हणल्यार जून म्हयन्यान एकदां लागवड करपाक मेळटा पयलो पावस जाल्या उपरांत, तशेंच पावस सोंपल्या उपरांतय एक फावटी लागवड करपाक मेळटा. पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय की ताका उदक वेवस्थीत दिवपाक जाय. 4 म्हयन्यान ह्या पिकाची काडणी करपाक मेळटा. फळां जून जावच्या पयलीं ती काडपाक जाय. जून जाली जाल्यार ती मागीर तांबडी जाता आनी ताका मागीर गिरायक बरें मेळना. सादारण 1000 चौरस मीटर जाग्यांतल्यान आमकां 800 किलो मेरेन इतले तेंडलीचें पीक मेळूंक शकता आनी हें सगळ्यांत सोंपें पीक अशें आसा. आतां हेतूंत किडी कसले कसले पडटात? तर एका एक 2 प्रकारची कीड जी आसा, वदळ हांवें सांगली फळमाशी जी आसा ती एक प्रकारची, आनी दुसरी आहा ती लाल भुंगा म्हणजे तांबडो भुमूल जो आसा तो एक प्रकारचो, तो भोपळ्याचेर म्हणल्यार दुदीचेर पासून तो आमकां कीड ही दिश्टी पडटा. हातीन जर काडली जाल्यार बरी आसा, ना जाल्यार एक कॅमिकल वखद येता, पूण कॅमिकल वखद सदांच लास्ट वापरप. तेज्या पयली नीम ऑयल येता, हे नीम ऑयल 10,000 PPM 5 ते 8 मिलीलिटर 1 लिटर उदकान घालून फवारणी करपाक जाय. तरी जर कंट्रोल जायना, एक 4-5 दीस वाट पळोवप, तरी जर कंट्रोल जायना जाल्यार मागीर रासायनीक एक वखद येता इमिडाक्लोप्रीड म्हणून. हे वखद जे आसा ते 10 लिटर उदकान 4 ml घालून तेजी फवारणी करपाक जाय. पूण सदांच काळजी घेवपाक जाय की फळां किंवा फुलार आयल्या उपरांत ह्या रासायनीक वखदाची फवारणी करपाक जायना. फळमाशी बद्दल हांवें तुमकां आतां सांगलां की ताका सापळे जर लायले जाल्यार हो एक सगळ्यांत बरो उपाय आसा, कित्याक आमी फळाचेर रासायनीक वखदां फवारणी करूं शकना. ह्या पिकां मदीं कीड आनी रोग चड ना, हे दोनच किडी आसा आनी एकूच रोग आसा तो म्हणल्यार डावनी मिल्ड्यो. हो काकडी म्हळ्यार तवशां मदीं हो रोग आढळटा आनी तेंडल्या मदीं दिसता. आनी ह्या रोगाचे लक्षण म्हळ्यार वयल्यान अशे तपकिरी म्हळ्यार तांबडे, अशे डार्क तांबडे मरून रंगाचे अशे डाग दिसतात. आनी तशें जर दिसले जाल्यार हो डावनी मिल्ड्यू आनी हे ठिपके मागीर जे आसा हे स्पॉट्स जे आसा ते एकमेकाक मेळटात आनी मागीर हे पानां कमी जाता आनी उत्पन्नय कमी जाता, मागीर वेलय मरूं शकतात. मागीर ताजे खातीर एक मॅनकोझेब म्हणून एक रोगनाशक येता, हे रोगनाशक फवारणी करपाक जाय. 1 ग्रॅम 1 लिटर उदकान घालून फवारणी करपाची जाल्यारच हो रोग आटोक्यान येता. आनी हो रोग जे आसा लक्षणां हेची आसा ती ढगाळ वातावरण जर आसा जाल्यार चड हो रोग दिश्टी पडटा. आनी अशा पद्दतीन जर आमी तेंडल्याची लागवड जर केली, हें एक सगळ्यांत सोंपें पीक आसा आनी शेतकार भावा भयणांनी हेची जर लागवड केली, शेतकारांक म्हत्व खबर आसा, तरी आसतना त्यांनी लागवड केली जाल्यार हेज्या पासून बरें उत्पादन मेळो शकता आनी बरो पैसो मेळो शकता. धन्यवाद.
1: गोंय सरकारच्या शेती संचालनालयाच्या उत्तर गोंय शेतकी तंत्रज्ञान वेवस्थापन एजन्सीचे श्री किशोर भावे हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले. तांचे उलोवप आमी आयकले तेंडलीची लागवड हे विशयी. आयकुप्यानो तुमी आयकतात कार्यावळ ही चावडेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या फादर चॅनलावेल्यान. आयचे हे कार्यावळीन मुखार वचूया, आस्वाद घेवया कांय लोकगीतांचो.

0: विलियम रॉड्रिगीस आणि सांगात्यांच्या आवाजातल्या निकतेज आम्ही ऐकले फुगडी गीत.
1: प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आणि तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
0: आयकुपेनो आयचे हे चावडेर कार्यावळीतल्यान तुमचो निरोप घेवचे आदी जाणून घेऊया हवामानाचो अदमास. आज सांजे 7 वरांचेर गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयच्या चडशा सुवातांनी मध्यम पावस पडलो आनी कांय सुवातांनी चड व्हडलो पावस पडलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला. शेतकामत्यां खातीर हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत मध्यम ते व्हडलो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामाना विशीं विशेष शिटकावणी. फुडल्या कांय दिसांक गोंयच्या कांय सुवातांनी पावसाच्यो व्हडव्हड दडकासयत वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान शिटकायला. आनी 5 जुलय मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर आनी दक्षीण गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगांनी वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो आनी वाऱ्याचो वेग वाडून वराक 60 किलोमीटर मेरेन पावू येता तेन्ना आयज सावन 3 जुलय मेरेन ह्या वाठारांनी दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाचें ना अशें हवामान खात्यान शिटकायलां. तर आयकुप्यानो हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळीतल्यान आमी घेतात तुमचो निरोप.

आमी उलयतात 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. आयकुपेनो आता एक नदर मारुया फाल्यां वितरावपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींचेर. फाल्यां सकाळी 6:50 संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळींतल्यान न्हीद ना पडप हे विशयी दोतोर भिकाजी खाणेकार हाणें दिल्ली माहिती तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7:05 मुखेल खबरो जाले उपरांत कार्यावळ आसतली शुभप्रभात. कार्यावळींतल्यान सुरवेक दिनविशेष त्याभायर हवामानाचो अदमास आयकुपाक मेळटलो. मजगती 7:25 आसतल्यो प्रादेशीक खबरो आनी उपरांत 7:30 चीन

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुपेनू आता काय खिणातूज म्हळ्यार बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

इश्टानो तुमका सगळ्यांक नमस्कार. आयचे हे मनजोक्ती गीतांचे कार्यावळीतल्यान आमी तुमका दितात माये मोगाचो येवकार. मोगाळ इश्टानो, मनजोक्ती गीतांची ही कार्यावळ घेवन येतात आमी दर सोमारा खास तुमचे भेटेक. आनी हे कार्यावळीचे खाशेलपण म्हळ्यार हे कार्यावळीतल्यान आमी तुमका आयकुपाक दितात तुमच्या आवडीचे गीत मागपाची मागणी करपाची आमी तुमका संद दितात. आनी गीत तुमी मागू शकता आमका व्हॉट्सएप मेसेज करून, नाजाल्यार तुमी करू शकता एसएमएस. आनी तुमची मागणी कळोवपा खातीर आमचो नंबर आसा 8380071054. ह्या आमच्या नंबराचेर मुजरत मेसेज करात आनी मागात तुमच्या मनातले तुमच्या आवडीचे गीत.

शेरोन हांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले गीत पावसाचो दीस, विलमिक्स हांचे हे गीत. मनजोक्ती गीतां तुमी आयकतात आनी हे कार्यावळीन 8380071054 ह्या आमच्या नंबराचेर तुमी मेसेज करून मागू शकता तुमच्या आवडीचे तुमच्या मनातले गीत. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत ब्युटी क्वीन ऑफ गोवा रिता रोज आनी एज ब्रिटॉन हांच्या आवाजातल्या ह्या गीता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात मडगांवसान प्रिन्सिका फेर्नांडीस. आयकुया हे गीत एज ब्रिटॉन आनी रिता रोज हांच्या आवाजातले आनी हे गीत जावन आसा एज ब्रिटॉन हांचे आनी ह्या गीता खातीर एम अल्फोन्झो हांचे संगीत आसा.

एज ब्रिटॉन आणि रीता रोज हांच्या आवाजातले गीत ब्युटी क्वीन ऑफ गोवा निघतेच आम्ही ऐकले. एज ब्रिटॉन हांच्या ह्या गीता खातीर एम आल्फोन्झो हांचे संगीत आशिल्ले. मडगाव सावन ह्या गीता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयल्ली प्रिन्सिका फेर्नांडीस हांणी. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत ज्या आरशांक तूं दिसना हे जावन आसा आयच्या ह्या कार्यावळीतले ह्या उपरांतचे गीत. आनी हे गीत नेफी रॉड आनी जेरी हांच्या आवाजातले आसा. आनी ह्या गिता खातीर आमकां मागणी कळयतात आकेम बाक्षो नावेली सालसेट सावन आमचे मोगाळ आयकुपी सेंड्रा आनी लुईस.

इश्टानो, पावस सुरू जालो काय दोंगरा वेल्यान व्हावपी खसखशे पर्यटकांक भूल घालतात. खासा तरणाटे असल्या सुवातांचेर ट्रेकिंगा खातीर तशेंच धांवपाक गर्दी करतात. मात अशा वातावरणा वेळार पर्यटकांचे अति उमेदीक लागून गंभीर खडणुक्यो घडटात. कुशावती जिल्ह्यातले विविध खसखशे, न्हंयो, तळी आणि बंद पडिल्ल्यो चिराखणी अशा सुवातांचेर फाटल्या कांय दिसा सावन बुडून मरण आयिल्ल्यांच्या घडणुकांनी वाढ जाल्या. हे फाटभुयेर मनशाचे जिणेची सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर आनी अशे तरेच्यो घडणुक्यो टाळपा खातीर दक्षिण गोंय तशेंच कुशावतीच्यो जिल्होधिकारी आनी जिल्हो दंडाधिकारी इग्ना क्लिटस हांणी पुराय जिल्ह्यात फुडल्या 60 दिसां खातीर खर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्यात. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023च्या कलम 163 खाला जारी केल्ल्या ह्या अधिकृत आदेशाप्रमाण जिल्ह्यातल्या खंयच्याय उदकाच्या सुवातांचेर जशो न्हंयो वा खसखशे वा खणी सारकिल्ल्या सुवातांचेर पेंवप, न्हावप आनी उदकांत देंवपाक पुरायपणान बंदी घाल्या.

रोज फन सांचे गीत आमी आयकले घाट बाब पीटर हांच्या आवाजातले ह्या गीता खातीर बाबूश हांचे संगीत आशिल्ले आनी ह्या गीता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयली अहमदाबाद सावन आमचे मोगळ आयकुपी जुलियन स्टेफी जॉयस आनी रोजिटा ह्या आमच्या सगळ्या आयकुपी इश्टांच्या मागणे वयल्यान आमी आयकले हे गीत घाट. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत जावन आसा मार्कूस वाझ हांचे आनी ह्या गीता खातीर संगीत क्रिस कुर्रे जशुनो आनी जुजू हांचे आसा. ह्या गीता खातीर फेल्सी हांचो आवाज आसा आनी ह्या गीता खातीर आमकां मागणी कळयतात फोंडा सावन भुशू. आनी भुशू हांणी हे गीत भेटयला माशेन मामींग आनी मायक. चला तर आयकुया तांच्या मागणीचे हे गीत दोत आनी देणे.

0: फेल्सी हांच्या आवाजांतल्यान दोत आनी देणे हें गीत आमी आयकलें. क्रिस कुर्रय तशेंच जॉशिनो आनी जुजू हांचे ह्या गिता खातीर संगीत आशिल्लें. मार्कुस वाज हांचे ह्या गिता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळली. फोंडा सावन बुशू हांणी तांणी हें गीत फेटयल्लें माशेन तशेंच मामींग आनी मायंक. मनोजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत मातारपण हें गीत आसा रोजरी फन्स हांच्या आवाजांतलें. ह्या गिता खातीर मागणी कळयतात मडगांव सावन आमचे मोगळ आयकुपिश्ट सॅबी फेर्नांडीस.
1: हांव रोजरी फन्स तुमच्या कानार सादयता ही म्हजी 11वी कॅसेट आनी मागता दोनया देवा लागीं दिवंक तुमकां आनीक म्हाका एक सुखाचें आनीक दुयेंस पिडा नासलेलें मातारपण. हे कॅसेटीक संगीत दिलां मायस्त्रो झुझिनो, रेकॉर्ड केल्या मॅजीक टच स्टुडिओ मारगांव.

0: नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरें म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभोनाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.
1: इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट आमी दितात माये मोगाचो येवकार आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी. मनजोक्ती गितांचे हे कार्यावळीन ह्या उपरांची ही आमकां पसंती कळयतात. अतुल, गौतमी, अरुण काळे तशेंच एनडी कांबळे येळगूळ कोल्हापूर सावन, तुषार कुर्णे, प्रशिक कांबळे, एकता कांबळे, मेघना कुर्णे, उत्कर्षा कांबळे आनी अरुण येळगुळकर चंदूर सावन ह्या सगळे आमच्या आयकुपी इश्टांच्या मागणे वेल्यान आयचे हे कार्यावळीतले ह्या उपरांचे हे गीत आयकुया. आशालता बाबगांवकर हांच्या आवाजातलें.

क्रिस पॅरी हांचे हे गीत सोपोन आमी आयकले लॉर्ना हांच्या आवाजातल्यान आनी आयकुप्यानू ह्या गीता सांगाताक इतल्यान आयचे

0: Delhi Electric Vehicle EV Policy set for a phased 4-year rollout starting from 1st of next month. India today strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. The MET also further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुपेनो आयचे दिसाचे हे निमाणे सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवच्या आदी जाणून घेवया फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी फाल्यां सकाळी 1:15 जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीत न्हीद ना पडप हे विशयी दोतोर भिकाजी खाणेकार हाणें दिल्ली माहिती आयकुपाक मेळटली फाल्यां सकाळी 10:30 जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत उस्ताद असद अली खां हांचे आसतले रुद्र विणा वादन ताणें वाजयल्लो राग मिया की तोडी दनपारा 12:00 जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीत बेघर ही काणी आयकुपाक मेळटली मुग्धा रेगे हांणी सादर केल्ली त्या भायर वर्षा मालवणकर हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो सांज वेळार 5:00 जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले युववाणीत मारिया एलिना परेरा हांणी सादर केल्ली कार्यावळ यो बॉडी क्लॉक अँड नेचर्स फार्मसी ही तुमकां आयकुपाक मेळटली फाल्यां सांज वेळार 1:00 जावन 30 मिनटांचेर आयसीसी बायलांच्या T20 वर्ल्ड कप सर्तीत पयल्या सेमीफायनल मॅचीचें प्रत्यक्ष धावते वर्णन दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले आनी आयकुपेनो रातच्या 10:00 तुमकां आयकुपाक मेळटली गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी आयकुपेनो आतां रातचीं 11:00 जावन 11 मिनटां आनी 35 सेकंद जातात हे वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी आयकू शकता ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयली सभेत 5:00 जावन 50 मिनटांचेर तो मेरेन निरोप दियात तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं जय हिंद